wena o tla phumola mo riting ya matla ohle o tla bofhlola bofutsana o tla di feta tso hle diphepetso tso kopaneng le tsona ho bane modimo wa rona wa tshepahala ba tla le o tsa fela marumo impale keke be la o hlaba le tla hlaba le boteng